0: BTS og en litt gammel låt det her da, du fikk Dynamite her I helgestart I NRK P1. Og BTS altså tilbake I Europa for første gang etter pausen sin, og for deg som ikke skjønner hvor stor BTS så kan du nå få en liten innføring her, for vi har med oss reporter Tomine Wallopsnes I Madrid. Og Tomine, det altså 70 000 ekstra folk I Madrid denne helgen på grunn av konserten, så vi merket at vi har litt sånn dårlig dekning, men vi spør nå. 2,5 timer nu för konsertstart räknar med att Madrid kanske står helt på hodet.
1: Det gör det. Alltså jag tör faktiskt att sammanligna detta med fotboll-VM. Fordi detta är så stort och det är faktiskt snack om att BTS kommer att samla runt 140 000 människor under 48 timmar här I byn. Ja. Och detta är bara första stoppet på en utsålt Europa-turné. Och rätt för jag snackade med dig nu så började soundchecken och då skrek hela kön här utanför med 70 000 människor så det att jag har lite dålig täckning, det är inte så rart.
0: Men altså, ja, for det bare 2,5 timer til konsertstart, men hvordan du har jo vært I Madrid en stund nå, hvordan merkes det I byen? Det feber, BTS-feber?
1: Det man kan sammenligne det med Bieber-feber, fordi jeg har gått rundt, og det vanskelig å ikke se BTS-fans, hvis det mening. Det veldig lett å spotte fansa som kaller seg ARMY. De har på seg merch, eller de går rundt og deler ut hjemmelagde bilder av medlemmene I BTS. Og så har du også folk som bare begynner å synge eller danse på gata, men mest av alt så det bare det at folk så synssykt glad. Folk så glad for å endelig se favorittgruppa si igjen.
0: Ja, og de har jo måttet vente lenge, men Tomine, du må jo fortelle oss, hva det som gjør at det nettopp BTS som så svær? Hvor stort det her egentlig?
1: Det et stort spørsmål som jeg som fan og ARMY også synes ofte vanskelig å svare på, men det jeg vil ta det tilbake til liksom at dette syv ganske vanlige gutter som ble satt sammen I 2010 og har bygd stein for stein, og bare sånn søt fun fact, de så faktisk på samme rom I mange år før de fikk råd til å flytte ut og slutte å dele mat, og de pleide også å løpe rundt I gaten og trygle folk om å høre på musikken deres. Så dette et band, eller en gruppe som har virkelig jobbet hardt, og det en helt spesiell forhold de også har til fansen sin. Og det å nå høre at de driver og tester sangene sine inne på arenan, når veldig mange som står utenfor her ikke visste om disse kom til å komme tilbake. Fordi da de dro I militæret så sa de at de skulle komme tilbake, men ingen visste på en måte hvordan det ville se ut. Og nå faktisk dagen her for europeiske fans. Nå skal de endelig få se de syv stjernene igjen.
0: Hvordan har BTS klart å holde på fansen da gjennom 4 år bort fra dem?
1: Jeg tror det handler litt om en litt sånn smart ting som K-pop driver med. Altså, det som mange misforstår med K-pop at man tror det en sjanger, men K-pop faktisk en industri med mange ulike sjangere. Og det som ofte I K-pop at det også lages reality show. Altså, BTS også reality-stjerner. De har reiseprogrammer, de har et gameshow med over 200 episoder som milliarder av views på YouTube. Så det sånn, når de har vært I militæret så har på en måte fansen hatt mer enn nok av ting å holde seg glad med dem. I tillegg til at rett og slett for min del det musikken. Det musikken skaper fortsatt det rommet som veldig mange armies går inn I og føler seg hjemme, og den hjemmefølelsen tror jeg det vanskelig å miste. Altså.
0: Hva går gjennom hodet ditt når du skal inn på arenan nå etterpå, Tomine, og se BTS?
1: Det. Nej då. Jo för att vara, hvis jag ska vara helt ärlig, detta är en stor dag för jag har ju följt med på denna turnén helt sedan starta I våres och har sett fått upp så många klipp på TikTok och det att jag snart ska få höra Arirang som är då eller Swim som är en av mina favoritlåtar från albumet live och att jag ska få se bara gutten ha det gøy igen efter militär och efter varit borte från fansen. Det känner jag bara alltså det det jag gläder mig mest till och det är bara jag vet inte bara vara där I det rummet med så många som älskar det samme. Det den beste følelsen jeg vet om som en som også elsker all type musikk.
0: Det høres ut som en helt fantastisk fredagskveld, Tomine. Tusen takk for at du tok deg tida til å levere en rapport til oss og kose deg masse, masse på konsert I kveld. Så skal vi ta med oss Swim da, som jeg hørte at du glad I.

mean, oj, det var ett helt rätt team. Imagine Dragons och On Top of the World som Bianca hade önskat sig. Prövade finna ut vad de hjälper med nu för tiden. De har ju nattop avslutat en enorm världsturné, men de ska spela ett show I Kanada I juli och så är de också bokat in till att spela under Formel 1 Grand Prix då I Abu Dhabi I december så de har nog förjulsplanen klar hörs det ut som. Nå, kjenner mer norsk musikk til deg. Her Vilde Kjosås.